0: Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Naisten ja tyttöjen sukuelinten silpominen. Jo pelkkä termi kauhistuttaa. Valitettavasti tämä julma käytäntö ei ole vain paha unta. Se on itse asiassa paljon yleisempi kuin luulisi. Ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka monta tyttöä ja naista on silvottu, mutta UNICEF arvioi, että ainakin 200 miljoonaa tyttöä ja naista on leikelty niissä 31 maassa, joista on saatavilla luotettavaa tietoa. Lisäksi noin 4 miljoonaa tyttöä on vaarassa joutua silvotuksi joka vuosi. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä jaksossa aiheenamme on naisten ja tyttöjen sukuelinten silpominen. Kyseessä on julma käytäntö, jonka Euroopan parlamentti haluaa lopettaa.
2: Mitä tarkoitetaan naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisella? Se käsittää kaikki toimenpiteet, jotka tarkoituksellisesti muuttavat tai vahingoittavat naisen tai tytön sukuelimiä muussa kuin lääketieteellisessä tarkoituksessa. Sitä perustellaan kulttuurisilla, uskonnollisilla tai sosiaalisilla syillä. Uhrit ovat yleensä alle 15-vuotiaita nuoria tyttöjä tai jopa vauvoja. Ei ole yllättävää, että silpomisella voi olla vakavia, välittömiä ja pitkäaikaisia vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Siitä ei tietenkään ole minkäänlaisia terveyshyötyjä.
1: Silpominen on yleisintä Afrikassa, mutta sitä tapahtuu myös Lähi-idän ja Aasian maissa. Tätä vahingollista käytäntöä harjoitetaan kuitenkin paljon lähempänä meitä kuin luulemmekaan. Uhreja tai mahdollisia uhreja on havaittu ainakin 16 EU-maassa. Valitettavasti ei ole olemassa virallisia EU-tilastoja silpomistapausten määrästä Euroopassa. Se kuitenkin tiedetään, että miljoonat ovat vaarassa. Silpominen on yleisesti ottaen vähentynyt 3 viime vuosikymmenen aikana, mutta kaikissa maissa ei ole tapahtunut edistystä ja väheneminen on ollut epätasaista.
2: YK on määrittänyt naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisen vahingolliseksi käytännöksi, joka on lopetettava kokonaan vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi YK on nimennyt 6. helmikuuta kansainväliseksi naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisen nollatoleranssipäiväksi. Näin YK pyrkii lisäämään tietoisuutta tästä vahingollisesta käytännöstä.
1: YK ei kuitenkaan ole tässä torjuntatyössä yksin, sillä siihen liittyy myös Euroopan neuvosto. Se hyväksyi vuonna 2017 Istanbulin yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta. Tämä on ensimmäinen sopimus, jossa tunnustetaan, että naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomista tapahtuu Euroopassa. Siinä asetetaan erityisiä velvoitteita, joilla ehkäistään ja torjutaan silpomista sekä tuetaan uhreja. Sopimus tuli vihdoin voimaan 1. lokakuuta 2023.
2: Tarkastellaanpa nyt lähemmin EU:n lainsäädännön ja politiikan saavutuksia ja suunnitelmia. Naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomista koskevassa EU:n politiikassa tehdään selväksi, mistä on kyse. Käytäntö on eräänlaista lasten hyväksikäyttöä ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, jonka EU on sitoutunut lopettamaan. Lisäksi se rikkoo monia ihmisoikeuksia. Niitä ovat muun muassa oikeus terveyteen, oikeus olla joutumatta kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kohteeksi, sekä oikeus elämään tapauksissa, joissa menettely johtaa kuolemaan. Nämä perustavanlaatuiset ihmisoikeudet on vahvistettu EU:n perusoikeuskirjassa.
1: Kun otetaan huomioon myös muuttoliike, tätä vahingollista käytäntöä on entistä vaikeampi valvoa. EU:sta hakee turvapaikkaa joka vuosi noin 20 000 tyttöä ja naista, jotka ovat kotoisin maista, joissa harjoitetaan silpomista. Arviolta 1 000 hakemusta liittyy suoraan silpomiseen. Määrä on noussut tasaisesti vuodesta 2008. Turvapaikan hakijoiden vastaanotto-olosuhteita koskevassa EU-direktiivissä otetaan huomioon uhrien haavoittuvuus. Silpomisen uhrit mainitaan kaikkein haavoittuvimpien turvapaikanhakijoiden joukossa.
2: Mahdollisten uhrien suojelu on tietysti tärkeää, mutta entä ne, jotka jo kärsivät sukuelinten silpomisen seurauksista. EU:lla ei tällä hetkellä ole oikeudellisesti sitovia välineitä naisten suojelemiseksi väkivallalta, mutta useilla aloilla on asiaankuuluvia keinoja. Esimerkiksi uhrien oikeuksia koskeva direktiivi velvoittaa tarjoamaan tukipalveluja väkivallan uhreille, myös silpomisen uhreille. Perimmäisenä tavoitteena on saada aikaan pitkäaikainen ja kestävä kulttuurin muutos yhteisöissä. Se on ainoa tapa päästä lopullisesti eroon silpomiskäytännöstä.
1: EU sisällyttää silpomisen vastaisia toimia kaikkiin politiikan aloihin. Monet kiireelliset toimenpiteet, joita sen lopettamiseksi tarvitaan, ovat kuitenkin yksittäisten EU-maiden vastuulla. Tämä koskee erityisesti syytteen nostamista niitä vastaan, jotka harjoittavat tätä vahingollista käytäntöä. Silpomisesta voidaan nyt nostaa syyte kaikkien EU-maiden kansallisten lakien mukaan, joko rikollisesta teosta tai ruumiin vamman tuottamuksesta. Kyseisen käytännön erityisluonteen vuoksi vain hyvin harvat tapaukset viedään tuomioistuimen käsiteltäväksi. Euroopan parlamentti on vaatinut rikoksentekijöiden syytteeseen panoa vuodesta 2001 lähtien. Edistystä onkin tapahtunut. EU:n ensisijaisena tavoitteena on tukea EU-maita tekijöiden syytteeseen panossa.
2: Parlamentti on lisännyt tietoisuutta tästä haitallisesta käytännöstä, muun muassa naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan työn kautta. Se on ollut keskeinen tekijä naisten sukuelinten silpomisen nostamisessa kansainvälisen asialistan kärkeen. Tavoitteena on lopettaa tämä käytäntö vuoteen 2030 mennessä. Se edellyttää kolmitahoista lähestymistapaa. Ennaltaehkäisyä, suojelua ja syytetoimia. Edessä on pitkä tie, mutta viesti ainakin on selvä. Nolla toleranssi naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomiseen.
1: Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Kuuntele lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta nimeltään Europarl Radio.
3: Pomislite, kaj si na potovanjih najbolj zapomnite. To pogosto niso le muzeji, temveč tudi glasba, ki se je razlegala po ulicah, festival, na katerem ste se po naključju znašli in energija, ki ste jo čutili na mestnem trgu. Kultura je pomemben del identitete mest in regij po vsej Evropi. Ulični festivali ter lokalni koncerti in umetniški projekti združujejo ljudi in spodbujajo rast mest. Prav to je tudi namen ene od najbolj prepoznavnih kulturnih pobud Evropske unije, Evropske prestolnice kulture. Program se je začel izvajati leta 1985 pod vodstvom tedanje grške kulturne ministrice Meline Mercuri in francoskega kulturnega ministra Jacquesa Longa. Ideja je bila preprosta, a daljnosežna. S kulturo še bolj povezati Evropejce. Prva evropska prestolnica kulture so bile leta 1985 Atene. Od takrat pa je ta naziv nosilo še več kot 70 mest po vsej Evropi, med njimi tudi dve slovenski. Maribor leta 2012 in Nova Gorica leta 2025. Vsako leto torej nekaj izbranih mest dobi priložnost, da svoje kulturno življenje predstavijo na evropski in širši ravni. Kako pa mesto sploh postane Evropska prestolnica kulture? Postopek traja 6 let. Evropska komisija najprej določi države, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev naziva. Tamkajšnja mesta pa se nato prijavijo svojim kulturnim programom. Prijave pregleda žirija neodvisnih strokovnjakov, ki izbere eno mesto iz vsake države. Evropski prestolnici kulture nato postaneta 2 mesti, včasih pa celo 3. Zmagovalci so izbrani na podlagi 3 meril: kakovosti kulturnega programa, zmožnosti, da program izpeljajo, ter dolgoročnih koristi, ki jih naziv lahko prinese mesto in njegovim prebivalcem. Velikost mesta pri izbiri ni pomembna, saj so naziv med drugim nosili Matera v Italiji, Golvej na Irskem in Tartu v Estoniji, ki imajo manj kot 100 tisoč prebivalcev. Najpomembnejše so namreč človeške, finančne in kulturne zmožnosti mest, pa tudi njihova sposobnost, da pritegnajo ljudi. Potem, ko so mesta izbrana, imajo za priprave na voljo 4 leta. V tem času sklenejo partnerstva, načrtujejo prireditve in k sodelovanju povabijo tudi državljane. Če torej živite v mestu, ki kandidira za naziv Evropske prestolnice kulture, vam ni treba biti zgolj opazovalec, temveč lahko sodelujete tudi sami. Naziv mestom prinese tudi finančno podporo. Prejmejo namreč nagrado Meline Merkuri v vrednosti 1,5 milijona evrov, prijavijo pa se lahko tudi na druge evropske programe, kot je denimo program Ustvarjalna Evropa, namenjen financiranju kulturnih in ustvarjalnih dejavnosti. Naziv Evropske prestolnice kulture pa seveda pomeni več kot le finančno podporo. Mesta ga pogosto izkoristijo tudi za širjenje prepoznavnosti na mednarodni ravni, oživljanje sosesk in javnih prostorov ter privabljanje turistov. Pozitivni učinek na mesto pa traja še dolgo potem, ko se leto zaključi. Poglejmo Maribor, ki je naziv Evropske prestolnice kulture nosil leta 2012. To leto ga je obiskalo 19% več turistov kot leto prej, zabeležili pa so tudi 17% več nočitev. Obisk je bil podoben tudi leto zatem. Projekt je torej dobro vplival na lokalno gospodarstvo. Prispeval pa je tudi k kulturnemu razvoju in prepoznavnosti Maribora, njegovih partnerskih mest in vse Slovenije. Evropske prestolnice kulture nas opominjajo, kaj imamo kot Evropejci skupnega, obenem pa poudarjajo edinstvene značilnosti vsakega mesta. Ta zamisel presega lokalne okvire in pritegne ljudi iz Evrope in od drugod. Mesta lahko k sodelovanju povabijo tudi sosednje regije, nosilec projekta pa je vedno posamezno mesto, ki pripravi program. Eden najlepših primerov sodelovanja je Evropska prestolnica kulture leta 2025, Nova Gorica. Mesto se je tesno povezalo s sosednjo Gorico, tako sta si naslov Evropske prestolnice kulture prvič v zgodovini delili dve mesti, ki sta zbližali prebivalce na obeh straneh meje. Italijanski predsednik Sergio Mattarella je v skupnem projektu dejal. Nova Gorica je bila skupaj z nemškim mestom Chemnitz izbrana za Evropsko prestolnico kulture leta 2025. Povezala se je z italijansko Gorico in mesti sta sprejeli izziv. Obiskovalcem sta ponudili čezmejno kulturno izkušnjo. Kultura pregovorno ne pozna meja. Obenem pa je tudi izraz skupnosti, ki je odprta za novo znanje, skupno raziskovanje in medsebojno bogatenje. Naziv Evropske prestolnice kulture je torej zaradi pozitivnega kulturnega, družbenega in gospodarskega vpliva edinstvena priložnost za mesto in njegove prebivalce. Več o tem, kako Evropska unija podpira kulturo v vašem mestu ali vaši popotniški destinaciji, je na voljo na naših spletnih straneh. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.